Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Việt Hùng xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan.
1: Đã một tháng kể từ khi xảy ra động đất lớn tại tỉnh Kumamoto ngày 28 tháng 7. Cuộc sống tại vùng động đất giờ ra sao? Người Việt ở đây còn phải đối mặt với những khó khăn gì? Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số người Việt tại đây. Mời các bạn cùng theo dõi.
0: Các bạn thân mến, trong trận động đất có độ lớn 7,1 lần này ở Kumamoto, một số khu vực ghi nhận chấn độ lên tới 7 là mức cao nhất trên thang đo của Nhật Bản. Trước hết, chúng ta cùng nghe chia sẻ của một người Việt sống gần tâm chấn.
1: Đó là chị Hoài Linh, đã sang Nhật 7 năm, làm việc trong ngành nông nghiệp tại thành phố Yachushiro trong tỉnh.
2: Dạ, cái lúc xảy ra động đất là tầm 4:30 chiều, lúc đấy bọn em đang làm. Cụ thể hơn là lúc đấy là bọn em đang làm ở trong nhà kho của bên nhà chủ, và tự dưng động đất xảy ra. Mọi thứ rung lắc dữ dội, mà trong nhà kho thì đang có nhiều đồ, các cái nông cụ ấy chị. Ví dụ như là những cái xẻng, cái cuốc, hoặc là cái giá đỡ đồ ấy chị, là mọi thứ đều ập hết xuống luôn. Mấy cái tủ đựng cuốc các thứ thì ấy, xe máy, xe đạp các thứ cũng đổ hết. Mình sợ lắm, chịu hoảng loạn lắm. Xong rồi sau lúc đấy thì giám đốc cũng hướng dẫn của mọi người sơ tán tạm thời ra cái chỗ khu vực chống trại, xong rồi để đề phòng dư chấn hoặc là cái cơn động đất tiếp theo ập đến. Cũng may là một người không sao. Cái con đường bê tông ấy, nó cũng bị nứt, xong nó bị bùn lên hết. Xong cái lúc đấy là đảm bảo là không còn dư chấn, không còn một cái trận động đất nào nữa xảy đến, thì bọn em bắt đầu tu sửa cái đường bê tông đấy. Tại vì cái đấy là cái đường mà để dẫn ra xe đi lại ra bên ngoài. Nếu mà không tu sửa kịp thời thì xe gọi là không thể nào mà di chuyển ra ngoài được, với cả đi lại cũng khó khăn. Nếu mà có trận động đất lớn hơn xảy ra thì mình cũng không thể nào mà đi sơ tán kịp thời được chị ạ. Xong rồi bọn em kết thúc công việc, bọn em quay về nhà Abato để kiểm tra tình hình Abato. Bàng hoàng luôn chị ạ. Abato của bọn em thì nó lại gần cái tâm chấn Hikawa, nên là nó bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Cái khu vực này kiểu mấy cái nhà cũ, mấy cái nhà gỗ, cái nhà gỗ, cái nhà lâu năm thì nó đổ sụp hết chị ạ. Còn nhà em, may là cái Abato nhà em là được xây bằng bê tông, nên là nó cũng chỉ bị nứt vỡ bên tường ngoài thôi. Còn bên trong thì đồ đạc lúc đấy là cũng trời cũng tối rồi, cũng không có điện, không có điện, không có nước. Nên là bọn em cũng không thể nào mà có những cái phương án dự phòng như là đèn pin hoặc cái gì để bọn em dọn dẹp được. Thế là bọn em, hôm đấy là bọn em may quá, cũng có một bạn của cái chị Philippines cùng làm em. Thì nhà của chị ấy vẫn có điện, có nước. Thì bọn em, nếu em tá túc qua nhà bạn bè. Rồi ngày hôm sau thì giám đốc cho bọn em nghỉ một ngày để dọn dẹp lại Abato. Thì lúc đấy bọn em mới quay lại để dọn dẹp được cho ban ngày. Bước vào một cái là cửa kính các thứ là nó vỡ hết. Bên trong phòng bếp nhà bọn em là bát đũa, bát sứ các thứ là vỡ hết sạch chị ạ. Nói chung là mọi thứ đều đổ hết. Bên trong phòng ngủ thế, tủ kệ quần áo là vương vãi hết. Đấy, với cả cũng may là lúc đấy là ngày hôm sau là có trạm xăng cũng có mở lại rồi, thì bọn em cũng có đi đổ xăng, rồi cũng đi chạy đi tìm nước, đi tìm đồ ăn. Nên là bọn em ở nhà bạn 2 tuần.
1: Nghe chị Linh kể mới thấy, những ngày đầu sau động đất, người dân thiếu thốn đủ thứ.
0: Vâng. Tại tỉnh Kumamoto thì có khoảng 7.000 người Việt Nam. Ngay sau động đất, Hội Người Việt Nam tại Kumamoto đã bắt đầu tổ chức đi cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chị Xuân Hoa, Phó Chủ tịch Hội nói rằng nhờ nguồn quyên góp từ khắp các nơi gửi về, chị đã cùng với mọi người liên tục đi mua đồ và tiếp tế.
3: Dạ thì lúc mà bị đó là sau đó là mình biết thông tin liền là tâm chấn là nằm ở Yachushiro, Uto với Uki. đó thì là bên ban chấp hành là mình thông báo với nhau liền là bị như vậy đó, thì là hội cần làm như thế nào, biết thông tin thì mọi người là lúc đó là sẽ bị cúp điện, cúp nước, ga đồ là không có, thì là bắt đầu chia nhau mỗi người đi mua một ít đồ. Thì lúc đó là mọi người sẽ đi mua là nước cộng với mì rồi bánh mì, thì là được bao nhiêu thì được. Bắt đầu sáng hôm sau thì là bắt đầu là mọi người tập trung lại tại nhà của Hoa, bắt đầu đem đồ tới những vùng đó, thì mình cũng liên lạc qua bên Facebook thì sẽ xem cái địa điểm nào, ví dụ như các bạn lúc đó là không có còn cái gì nữa, không có nước bất ngờ hay là chưa có cái gì hết, hoặc là ví dụ như là các bạn sẽ, mình cũng hỏi liên lạc với lại địa chỉ của các bạn để có thể đi xuống dưới được. Xong rồi nói chung là từ khoảng 3 đến 4 ngày đầu là đi đường xa, đường thì là nó bị nứt lên hoặc là nó bị nhô lên, có khi là xe hơi cũng không đi được, có những đoạn đường ở dốc cầu nó hở ra thì mình phải, đoàn của mình là phải xuống cái mình đi bộ, rồi xong rồi các bạn tài xế chạy qua. Nói chung là cái tình hình cứu trợ những ngày đầu thì là rất là vất vả, là tại vì đồ đạc không có mà người cần thì rất là nhiều. Giống như hôm trước là em hỏi mọi người cần gì đúng không, hôm sau em sẽ mua. Ví dụ như mua bằng vệ sinh cho nữ, hoặc là chai ga mini để mọi người không có ga thì có thể dùng bếp ga mini xài, hoặc là bây giờ cái nhà nó nghiêng quá, nó đổ quá, nó sập quá, mà giờ không có chỗ ở, mọi người kéo nhau ra ngủ ở bên ngoài bãi cỏ, thì là nó mũi nhiều thì là em sẽ mua nhang mũi cho mọi người. Em bé thì thật sự lúc đó cũng nhiều lắm, em bé nó không có tả, và sữa mua uống cũng không có nữa. Đó thì là dù như riêng những cái chỗ mà có em bé thì sẽ đặc biệt lưu ý chút xíu, thì em sẽ mua thêm sữa tả hoặc một ít là dù như những cái đồ ăn vặt cho em bé vậy đó, để gửi riêng cho em bé. Có nghĩa là em sẽ đi liên tục từ cái ngày 29 tháng 7 tới ngày 15 tháng 8, là ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi để phát.

0: xem là cây giống nó có bị tổn hại gì không. Đấy, ví dụ như thế chị ạ. Bọn em đi làm nông nên là bây giờ đang là mùa hè, thời điểm nóng bức nhất trong năm chị ạ. Nên là bọn em sẽ đi làm sớm. Ví dụ như công ty của bọn em là sẽ làm từ 5 rưỡi hoặc 6 giờ. Đấy thì bọn em có khoảng thời gian dài nghỉ trưa. Thì lúc đấy bọn em sẽ túc tóc chạy về bên ba tổ để kiểm tra xem là có điện có nước chưa. Thì đến lúc mà ba tổ bọn em có điện rồi, bọn em quay bắt đầu dọn về ở bên ba tổ. Khu vực em thì đã có nước trở lại rồi, nhưng mà bên ba tổ bọn em là cái máy bơm nước nó bị hỏng, nên là hiện tại ba tổ nhà em là vẫn bị cắt nước, thiếu nước, nên là vẫn đang đi chở nước với cả đang đi tắm nhờ nhà mọi người. Còn bình thường mọi thứ sinh hoạt hàng ngày là đã bình thường trở lại rồi ạ.
1: Như vậy, sinh hoạt cơ bản của chị Linh đã dần ổn định, nhưng một số khó khăn vẫn còn, như là vẫn chưa thể dùng nước máy. Còn tình hình chung của cộng đồng người Việt thì sao?
2: Chị Xuân Hoa sẽ cho chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn.
3: Thì cũng gần một tháng rồi, thì là em cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình. Có nghĩa là em đã cứu trợ tới cái ngày từ 29 tháng 7 đến 15 tháng 8. Là cái ngày 25 tháng 8 thì là bắt đầu cũng ổn ổn, có tổ chức cho các bạn nấu ăn uống rồi cho các bạn. Xong rồi bây giờ thì tình hình là hiện tại là nước nước dùng thì là cũng có đủ dùng. Thì thí dụ như nó cũng không có sạch lắm. Nhưng mà thí dụ như bây giờ nước nước mà đi uống á chị, thì mình có thể đến si mình xin. Có nghĩa là người ta sẽ cấp cấp cho mình. Thì mình tới đó một người được ví dụ như một chai 2 lít. Thì mọi người có thể được 3 chai hoặc là một thùng là 6 chai. Rồi ga, điện, nước thì cũng có. Nói chung là giao thông đi lại cũng tương đối ổn định. Rồi siêu thị thì bây giờ là người ta cũng bán, đại đa số là siêu thị mở bán bình thường. Rồi công việc các bạn thì tạm thời là cũng đi làm, tại vì đại đa số là làm nông nghiệp. Nông nghiệp thì là mấy bạn vẫn đi làm, giống như thời buổi này là bắt đầu trồng cây con để chuẩn bị cho mùa đông thì thu hoạch, thì hiện tại các bạn cũng đi làm bình thường. Ví dụ như đồ đạc hư hỏng lúc mà bị động đất đó thì em cũng có hỏi thăm, dù những cái nhỏ nhỏ như là ví dụ như nồi niêu tô chén đồ thì là gọn nhẹ thì các bạn cũng đã sắm sửa để bù lại để xài. Còn thí dụ những cái đồ lớn lớn như là tủ lạnh hay là máy giặt đồ mà nó mạnh quá, nó hư quá thì tạm thời thì mấy bạn chưa có mua, chưa có điều kiện mua, hoặc là chưa có thể mà vận chuyển vào tới được, chưa có tiện thì chưa có mua. Còn cơ bản thì cũng ổn, chỉ có cái điều bắt đầu từ bây giờ thì là tới cái khâu dọn dẹp thì là xong cái phần cứu trợ khẩn cấp cái đợt đó rồi, thì bắt đầu tụi em chuyển mà dọn dẹp. Chuyển mà dọn dẹp thì là cũng huy động đó chị, cũng huy động các bạn tình nguyện đó, thì thí dụ như là ai đi được ngày nào thì đi.
1: Chúng tôi cũng hỏi cả chị Hoài Linh lẫn chị Xuân Hoa xem điều gì là khó khăn nhất đối với người Việt trong đợt động đất này. Cả hai chị đều chia sẻ là khó khăn không chỉ nằm ở việc thiếu điện, thiếu nước, mà với người nước ngoài, việc tìm và hiểu thông tin trong tình huống khẩn cấp cũng là một trở ngại rất lớn.
0: Khó khăn nhất chắc là việc thiếu thông tin chị ạ. Ví dụ là bọn em cũng có được học qua về cái cách ứng phó động đất, nhưng mà khi trải nghiệm thực tế thì nó vẫn vẫn rất khác. Cũng là lần đầu tiên trải nghiệm trận động đất lớn như thế này, nên là cũng có những cái trải nghiệm khó khăn mình không không biết được. Ví dụ là bao những cái ngày đầu tiên mà mất điện mất nước thì những cái xe xe trợ cấp hoặc là xe nước hoặc là cái tình trạng giao thông, ví dụ là đường đi này đi được không thì đâu đâu mình cũng phải đi vòng qua vòng lại đi những cái đường phụ khác để mình kiếm đường đi được. Mình là người nước ngoài nên là tiếng của mình cũng sẽ không, ý là mình cũng sẽ có hiểu một chút tiếng Nhật giao tiếp, nhưng mà thực sự nếu mà lấy thông tin từ những cái trang web chính chính chính phủ thì có kanji và các thứ mình cũng sẽ khó khăn trong việc đấy. Và cái thứ hai là lúc từ vựng, những cái từ vựng mà bọn em sang đây học thì bọn em có được học một bài từ vựng cơ bản của cái việc thiên tai động đất, nhưng mà thực sự những cái từ giống như kiểu là từ vựng rất mới với bọn em như là kyushu hoặc là fukidashi gohan hoặc là những cái từ đấy thì bọn em mới nghe lần đầu, bọn em cũng rất là bỡ ngỡ và cũng phải hỏi đi hỏi lại, xong để giám đốc có thể diễn tả được cái từ đấy cho em một cách dễ hiểu nhất. Và cũng may mắn là bọn em không bị mất sóng điện thoại, không bị mất wifi,

0: Thì bọn em cũng có tra thông tin từ trên web của chính phủ, nhưng bọn em sẽ phải dùng Google dịch. Và sao, nhưng mà cái trang Google dịch ấy, một vài chỗ nó sẽ không dịch không sát nghĩa, nên nó hơi bị tối nghĩa. Thì bọn em cũng phải phải chạy đi để hỏi giám đốc và hỏi những người xung quanh, những người giỏi tiếng hơn để mọi người cắt nghĩa cho. Đấy là một cái bất tiện lớn nhất của người nước ngoài đối với em.
1: không biết tiếng thì là không có tiếp cận được cái thông tin. Rồi xong mà thí dụ như những người công ty mà có nói thì nhiều khi các bạn lại không hiểu. Các bạn lại không hiểu xong mày đâm ra ngại, tiếng Nhật mình không rành á, cái mình đâm ra ngại. Thí dụ như có những điểm sơ tán mà thì là điểm sơ tán là hầu như đều có bánh mì với nước là một cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày trong một ngày. Nhưng mà các bạn xa, không có tới được đó, không có biết được thông tin, không có cập nhật được thông tin. Không có biết là cái chỗ đó là tới đó vậy. Có khi nó có giờ nữa, người ta phát là phát cái giờ đó là mình không nghe, mình không hiểu thì mình không đi được tới giờ đó. Tại vì nếu mà các bạn đi tới chừng vài lần, đạp xe đạp xa thiệt xa, tới từng vài lần mà tới xong cái người ta đi mất tiêu. Người ta đi mất tiêu thì là vài lần vậy là các bạn sẽ không đi nữa. Thứ nhất là không biết tiếng Nhật, thứ hai là lúc đó mạng nó chập chờn lắm chị ơi. Mạng nó chập chờn lắm, cho nên là nhiều khi các bạn cũng không biết nữa. Ví dụ như tụi em là tụi em khi mà đưa đồ em với em là em đưa đồ tới tận nơi đúng không? Thì em cũng nói các bạn đó là vô trang hội của em cũng cập nhật những thông tin là hoàn toàn bằng tiếng Việt, là điểm này cấp nước như thế này là mấy giờ tới. Đó là cũng có cập nhật cho các bạn vậy đó. Nhưng mà số lượng người mà tới những cái điểm đó thì nó ít chị.
2: Như chị Xuân Hoa vừa nói, nếu không hiểu tiếng Nhật, nhiều người dễ ngại hỏi và có thể bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Bởi vậy, chị cũng có những lời khuyên dành cho các bạn Việt Nam ở Nhật.
1: Ví dụ như là chuẩn bị sẵn hết những cái túi như như cái gì á, để là khi mà lỡ nhà có vấn đề gì thì mình ra xe. Các bạn nếu mà các bạn có xe thì ví dụ như là những cái giấy tờ mà quan trọng như là hộ chiếu, thẻ ngoại kiều, thẻ bảo hiểm, hoặc là sổ ngân hàng, hoặc là thí dụ như một ít như tiền đó, bạn bỏ sẵn một ít tiền như đó. Rồi xong đó thì song song đó thì là cũng nói các bạn thí dụ như là học tiếng Nhật thêm, biết tiếng Nhật thêm, hoặc là nói chung là quan hệ tốt với chị, quan hệ tốt với đồng nghiệp là những người Nhật nè, hoặc là những cái mình cũng giao thiệp tốt với những cái người Nhật hàng xóm kế bên mình. Tại vì khi mà có chuyện gì đó thì là mình không biết, nhưng mà các bác các cô ở ghế bên nhà đã biết, người ta cũng dẫn thì là người ta sẽ chỉ.
3: Vừa rồi, chúng ta đã nghe chị Hoài Linh và chị Xuân Hoa chia sẻ về trận động đất ở tỉnh Kumamoto một tháng sau khi thiên tai xảy ra. Các bạn thân mến, Đài NHK luôn chú trọng cung cấp những thông tin giúp mọi người bảo vệ bản thân khi xảy ra thảm họa. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu lời kêu gọi đa ngôn ngữ trong thảm họa.
2: Đây là các thông báo bằng âm thanh được sử dụng trong tình huống khẩn cấp phải không chị?
3: Vâng ạ. Nội dung thì gồm những câu như là có hỏa hoạn, có động đất hay là hãy làm theo hướng dẫn của nhân viên. Những bản ghi âm này có thể được phát tại khách sạn này, trung tâm thương mại và các cơ sở công cộng. Ta có thể tải xuống miễn phí những lời kêu gọi này từ trang web NHK World Japan Anh Việt Hùng ạ.
2: Ngay cả những người thường có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật cũng có thể hoảng loạn khi gặp thảm họa và khó có thể hiểu đầy đủ thông báo bằng tiếng Nhật. Vậy bản ghi âm có cả bản tiếng Việt chứ chị?
3: Vâng, sau đây thì mời quý vị nghe thử. Mỗi thông báo sẽ được phát bằng tiếng Nhật trước, sau đó là tiếng Việt.
4: 地震です。落ち着いてください。
5: Đang có động đất. Quý vị hãy bình tĩnh.
4: エレベーターは使用しないでください。移動の際は階段を使ってください。
5: Không dùng thang máy. Quý vị hãy dùng cầu thang bộ khi di chuyển.
2: Nhịp đọc khẩn trương giúp người nghe cảm nhận rõ đây là một tình huống nguy cấp.
3: Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của các phát thanh viên đài NHK trong việc truyền đạt thông tin khi xảy ra thảm họa, đài đã xây dựng các lời kêu gọi đa ngôn ngữ nhằm góp phần bảo vệ tính mạng của mọi người.
2: Vậy ngoài động đất thì còn trường hợp nào dùng những lời kêu gọi này không ạ?
3: Vâng, ngoài động đất, còn có các nội dung dùng khi xảy ra hỏa hoạn, sóng thần, bão và mưa lớn. Các bản ghi âm đã được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ như là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái và tiếng Bồ Đào Nha. Các bạn có thể tìm lời kêu gọi đa ngôn ngữ trong thảm họa trên trang Cổng đa ngôn ngữ, cuộc sống và ứng phó thảm họa ở Nhật Bản của NHK World Japan.
2: Trang này thì có cả các nội dung như là tin tức, video ngắn, giải đáp về thảm họa và cuộc sống hàng ngày. Mời quý vị và các bạn truy cập để biết thêm chi tiết.
3: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 31 tháng 8 có một số tin chính như sau. Lũ quét ở biên giới Nepal, Trung Quốc, số người mất tích tăng lên gần 4.800 người. Người Nhật sống sót sau lũ quét ở Nepal kể lại nỗi kinh hoàng. Mỹ tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo ở eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Số người mất tích tại Nepal sau trận lũ quét dữ dội hôm thứ Tư đã tăng gấp 1,5 lần so với thông báo trước đó, lên thành hơn 4.700 người. Giới chức cũng đã xác nhận hơn 900 người thiệt mạng. Giới chức Nepal cho biết tính đến sáng thứ Hai có 903 người thiệt mạng và 4.247 người mất tích tại Nepal. Số liệu này đã được điều chỉnh tăng lên so với thông báo trước đó. Hiện có 5 người Nhật vẫn chưa biết tung tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích ở Trung Quốc. Nepal đã cử gần 10.000 quân nhân và nhân viên khác đến các khu vực bị lũ lụt. Họ đang sử dụng trực thăng và các thiết bị khác để tìm kiếm người mất tích. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng đang được tiến hành tại các khu vực xung quanh một nhà máy thủy điện ở Rasuwa, miền trung Nepal. Hơn 100 người được cho là bị mắc kẹt trong một đường hầm tại đây. Chính quyền địa phương cho biết lũ quét đã cắt đứt nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc tới nhiều cộng đồng. Họ cũng cho biết rất nhiều người dân bị cô lập vì đường xá và cầu đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Giới chức cho biết thêm rằng nhiều cộng đồng bị mắc kẹt đang thiếu lương thực, nước uống, các mặt hàng vệ sinh và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
0: Lực lượng cảnh sát vũ trang của Nepal đã giải cứu một bé gái 6 tuổi khỏi đống đổ nát. Trong lúc lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ quét dọc theo biên giới với Trung Quốc. Cảnh sát cho biết bé gái được tìm thấy tại một thị trấn cách cửa khẩu biên giới Nepal-Trung Quốc khoảng 3 km về phía hạ lưu, khu vực đã bị dòng lũ bùn nhấn chìm. Lực lượng này cho biết nhân viên của họ đã nghe thấy tiếng khóc của bé gái và giải cứu em vào tối thứ Sáu sau hơn 55 giờ khi thảm họa xảy ra. Đoạn video cho thấy khuôn mặt của bé gái lộ ra qua khe hở giữa đống đổ nát phủ đầy nước trước khi lực lượng cứu hộ kéo em ra ngoài. Tin tức cho biết em đã được đưa đến một văn phòng của cảnh sát và được cho ăn uống và sơ cứu. Cảnh sát cho biết bé gái bị thương ở mặt và lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Họ nói thêm rằng hiện em đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu.
1: Một nhà nghiên cứu người Nhật vừa thoát chết trong gang tấc khỏi trận lũ quét tuần trước tại Nepal và kể lại những gì bà đã chứng kiến. Hôm Chủ nhật, bà Hoshi Izumi trả lời phỏng vấn của NHK tại thủ đô Kathmandu của Nepal 4 ngày sau thảm họa. Bà là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Á-Phi thuộc Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Là nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Tây Tạng, bà Hoshi nhập cảnh Nepal từ khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc hôm 21 tháng 8. Sau đó, bà dự một hội thảo khoa học tại Kathmandu, rồi bắt đầu hành trình trở lại khu vực giáp biên giới Trung Quốc vào thứ Ba. Bà Hoshi cho biết, một trận lở bùn quy mô lớn đã xảy ra vào sáng thứ Tư, khi bà đang di chuyển bằng ô tô từ thị trấn Bidu cách khu vực biên giới khoảng 70 km. Bà kể lại rằng đã nhìn thấy dòng bùn đổ ập xuống khi xe đang ở trên địa hình cao. Theo bà, những đám bụi nước khổng lồ bốc lên trong lúc dòng lũ cuồn cuộn tràn xuống với sức mạnh mà bà chưa từng chứng kiến bao giờ. Bà Hoshi cho biết, dòng lũ đã cuốn trôi cây cầu mà chiếc xe của bà vừa đi qua. Bà nói nếu chuyến đi khởi hành muộn hơn một chút, bà có thể đã bị bức tường nước nhấn chìm.

0: lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran nằm ở trên đảo Larak trong eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ nói với NHK rằng cuộc tấn công được thực hiện vào Chủ nhật. Quan chức này cho biết đã quan sát thấy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi vào tuyến đường biển này. Tuần trước, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Brad Cooper thông báo rằng quân đội Mỹ đã dọn sạch các thủy lôi do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thả trong tuyến đường biển quốc tế này. Sau cuộc tấn công, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cho biết một số binh sĩ và thường dân đã bị thiệt mạng hoặc bị thương. Tuyên bố nói rằng cuộc không kích này sẽ phải nhận sự đáp trả và phải bị trừng phạt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ đang tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với tàu ra vào các cảng của Iran, đồng thời hỗ trợ việc di chuyển của các tàu khác. Mỹ cho biết nhờ đó mà một lượng lớn dầu mỏ đã được đưa ra ngoài.
1: Công ty Nippon Paper Industries đang nhận hỗ trợ từ các đối thủ kinh doanh để duy trì nguồn cung cho khách hàng sau khi nhà máy của hãng bị hư hại do động đất ở tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Công ty hiện chưa xác định được thời điểm khôi phục hoạt động cơ sở này. Trận động đất hôm 28 tháng 7 đã làm hư hại 3 ống khói tại nhà máy ở thành phố Yachishiro. Một ống khói đã đổ sập, khiến 9 người thiệt mạng. Nippon Paper đặt mục tiêu dọn bỏ phần còn lại của ống khói cao 110 mét này vào giữa tháng 9, nhưng vẫn đang xem xét phương án xử lý 2 ống khói còn lại. Đây là cơ sở duy nhất tại vùng Kyushu sản xuất giấy phục vụ in báo. Công ty đã tăng sản lượng giấy in báo tại nhà máy ở tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản, đồng thời đề nghị Hiệp hội Giấy Nhật Bản đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp khác hỗ trợ. Theo Hiệp hội, Daiyo Paper đã bắt đầu sản xuất bổ sung và Oji Paper cũng có thể sẽ hỗ trợ tương tự.
0: Một nam giới người Indonesia đã tử vong sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trên một tuyến đường mòn leo núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Người nam giới 57 tuổi này đã tham gia một tour leo núi vào thứ Bảy. Cảnh sát cho biết người này đã đến trạm số 5 vào khoảng 11 giờ sáng, nhưng không có mặt tại điểm hẹn sau giờ nghỉ trưa. Được biết, đoàn du lịch đã tiếp tục hành trình mặc dù không có người này. Những người leo núi đã phát hiện ra người nam giới này trong tình trạng bất tỉnh, nằm úp mặt trên đường mòn vào trạm số 7 vào khoảng 5 giờ chiều. Nhân viên tại một nhà nghỉ trên núi đã được thông báo và đưa ông xuống trạm số 5. Sau đó ông được đưa đến một bệnh viện tại thị trấn Fujikawaguchiko và được xác nhận đã tử vong. Người này được cho là đã tử vong do bệnh tim.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài hiện nay, nhiều người đang bị sốc nhiệt và phải nhập viện. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích về cách tự pha chế dung dịch bù nước và điện giải bằng đường uống ORS tự chế tại nhà. Nếu có thể tự uống được ORS hoặc các loại đồ uống tương tự có thể giúp bù nước và điện giải. Khi cơ thể bị mất nước, điều quan trọng là phải bù lại lượng nước và muối đã mất qua mồ hôi. ORS có bán tại các hiệu thuốc và một số cửa hàng khác, nhưng cũng có thể tự pha tại nhà. Để pha ORS, chúng ta cho 40 g đường và 3 g muối vào 1 lít nước, sau đó khuấy đều cho đến khi tan hết. Có thể thêm nước cốt chanh hoặc các loại cam quýt để cải thiện hương vị và giúp dễ uống hơn. Đường giúp cơ thể hấp thụ nước và muối tốt hơn. Dung dịch này để dùng để điều trị tình trạng mất nước. So với các loại nước uống thể thao thì dung dịch này có hàm lượng natri và các chất điện giải khác cao hơn. Cần sử dụng ORS đúng cách, không nên uống nhiều một lúc hoặc uống thường xuyên.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Mùa đánh bắt tôm hùm gai bắt đầu tại Tây Nam Nhật Bản. Các ngư dân cho biết ngay từ đầu vụ đã đánh bắt được rất nhiều. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 31 tháng 8 có một số tin chính như sau. Lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc, số người mất tích tăng lên gần 4.800 người. Người Nhật sống sót sau lũ quét ở Nepal kể lại nỗi kinh hoàng. Mỹ tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo ở eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Số người mất tích tại Nepal sau trận lũ quét dữ dội hôm thứ Tư đã tăng gấp 1,5 lần so với thông báo trước đó, lên thành hơn 4.700 người. Giới chức cũng đã xác nhận hơn 900 người thiệt mạng. Giới chức Nepal cho biết tính đến sáng thứ Hai có 903 người thiệt mạng và 4.247 người mất tích tại Nepal. Số liệu này đã được điều chỉnh tăng lên so với thông báo trước đó. Hiện có 5 người Nhật vẫn chưa biết tung tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích ở Trung Quốc. Nepal đã cử gần 10.000 quân nhân và nhân viên khác đến các khu vực bị lũ lụt. Họ đang sử dụng trực thăng và các thiết bị khác để tìm kiếm người mất tích. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng đang được tiến hành

0: tại các khu vực xung quanh một nhà máy thủy điện ở Rasuwa, miền trung Nepal. Hơn 100 người được cho là bị mắc kẹt trong một đường hầm tại đây. Chính quyền địa phương cho biết lũ quét đã cắt đứt nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc tới nhiều cộng đồng. Họ cũng cho biết rất nhiều người dân bị cô lập vì đường xá và cầu đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Giới chức cho biết thêm rằng nhiều cộng đồng bị mắc kẹt đang thiếu lương thực, nước uống, các mặt hàng vệ sinh và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
1: Lực lượng cảnh sát vũ trang của Nepal đã giải cứu một bé gái 6 tuổi khỏi đống đổ nát. Trong lúc lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ quét dọc theo biên giới với Trung Quốc. Cảnh sát cho biết bé gái được tìm thấy tại một thị trấn cách cửa khẩu biên giới Nepal-Trung Quốc khoảng 3 km về phía hạ lưu, khu vực đã bị dòng lũ bùn nhấn chìm. Lực lượng này cho biết nhân viên của họ đã nghe thấy tiếng khóc của bé gái và giải cứu em vào tối thứ Sáu, sau hơn 50 năm giờ khi thảm họa xảy ra. Đoạn video cho thấy khuôn mặt của bé gái lộ ra qua khe hở giữa đống đổ nát phủ đầy nước trước khi lực lượng cứu hộ kéo em ra ngoài. Tin tức cho biết em đã được đưa đến một văn phòng của cảnh sát và được cho ăn uống và sơ cứu. Cảnh sát cho biết bé gái bị thương ở mặt và lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Họ nói thêm rằng hiện em đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu.
0: Một nhà nghiên cứu người Nhật vừa thoát chết trong gang tấc khỏi trận lũ quét tuần trước tại Nepal và kể lại những gì bà đã chứng kiến. Hôm Chủ nhật, bà Hoshi Izumi trả lời phỏng vấn của NHK tại thủ đô Kathmandu của Nepal 4 ngày sau thảm họa. Bà là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Á-Phi thuộc Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Là nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Tây Tạng, bà Hoshi nhập cảnh Nepal từ khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc hôm 21 tháng 8. Sau đó, bà dự một hội thảo khoa học tại Kathmandu, rồi bắt đầu hành trình trở lại khu vực giáp biên giới Trung Quốc vào thứ Ba. Bà Hoshi cho biết, một trận lở bùn quy mô lớn đã xảy ra vào sáng thứ Tư, khi bà đang di chuyển bằng ô tô từ thị trấn Bidu cách khu vực biên giới khoảng 70 km. Bà kể lại rằng đã nhìn thấy dòng bùn đổ ập xuống khi xe đang ở trên địa hình cao. Theo bà, những đám bụi nước khổng lồ bốc lên trong lúc dòng lũ cuồn cuộn tràn xuống với sức mạnh mà bà chưa từng chứng kiến bao giờ. Bà Hoshi cho biết, dòng lũ đã cuốn trôi cây cầu mà chiếc xe của bà vừa đi qua. Bà nói nếu chuyến đi khởi hành muộn hơn một chút, bà có thể đã bị bức tường nước nhấn chìm.

0: lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran nằm ở trên đảo Larak trong eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ nói với NHK rằng cuộc tấn công được thực hiện vào Chủ nhật. Quan chức này cho biết đã quan sát thấy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi vào tuyến đường biển này. Tuần trước, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Brad Cooper thông báo rằng quân đội Mỹ đã dọn sạch các thủy lôi do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thả trong tuyến đường biển quốc tế này. Sau cuộc tấn công, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cho biết một số binh sĩ và thường dân đã bị thiệt mạng hoặc bị thương. Tuyên bố nói rằng cuộc không kích này sẽ phải nhận sự đáp trả và phải bị trừng phạt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ đang tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với tàu ra vào các cảng của Iran, đồng thời hỗ trợ việc di chuyển của các tàu khác. Mỹ cho biết nhờ đó mà một lượng lớn dầu mỏ đã được đưa ra ngoài.
1: Công ty Nippon Paper Industries đang nhận hỗ trợ từ các đối thủ kinh doanh để duy trì nguồn cung cho khách hàng sau khi nhà máy của hãng bị hư hại do động đất ở tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Công ty hiện chưa xác định được thời điểm khôi phục hoạt động cơ sở này. Trận động đất hôm 28 tháng 7 đã làm hư hại 3 ống khói tại nhà máy ở thành phố Yachishiro. Một ống khói đã đổ sập, khiến 9 người thiệt mạng. Nippon Paper đặt mục tiêu dọn bỏ phần còn lại của ống khói cao 110 mét này vào giữa tháng 9, nhưng vẫn đang xem xét phương án xử lý 2 ống khói còn lại. Đây là cơ sở duy nhất tại vùng Kyushu sản xuất giấy phục vụ in báo. Công ty đã tăng sản lượng giấy in báo tại nhà máy ở tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản, đồng thời đề nghị Hiệp hội Giấy Nhật Bản đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp khác hỗ trợ. Theo Hiệp hội, Daiyo Paper đã bắt đầu sản xuất bổ sung và Oji Paper cũng có thể sẽ hỗ trợ tương tự.
0: Một nam giới người Indonesia đã tử vong sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trên một tuyến đường mòn leo núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Người nam giới 57 tuổi này đã tham gia một tour leo núi vào thứ Bảy. Cảnh sát cho biết người này đã đến trạm số 5 vào khoảng 11

giờ sáng nhưng không có mặt tại điểm hẹn sau giờ nghỉ trưa. Được biết, đoàn du lịch đã tiếp tục hành trình mặc dù không có người này. Những người leo núi đã phát hiện ra người nam giới này trong tình trạng bất tỉnh, nằm úp mặt trên đường mòn vào trạm số 7 vào khoảng 5 giờ chiều. Nhân viên tại một nhà nghỉ trên núi đã được thông báo và đưa ông xuống trạm số 5. Sau đó ông được đưa đến một bệnh viện tại thị trấn Fujikawaguchiko và được xác nhận đã tử vong. Người này được cho là đã tử vong do bệnh tim.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài hiện nay, nhiều người đang bị sốc nhiệt và phải nhập viện. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích về cách tự pha chế dung dịch bù nước và điện giải bằng đường uống ORS tự chế tại nhà. Nếu có thể tự uống được ORS hoặc các loại đồ uống tương tự có thể giúp bù nước và điện giải. Khi cơ thể bị mất nước, điều quan trọng là phải bù lại lượng nước và muối đã mất qua mồ hôi. ORS có bán tại các hiệu thuốc và một số cửa hàng khác, nhưng cũng có thể tự pha tại nhà. Để pha ORS, chúng ta cho 40 g đường và 3 g muối vào 1 lít nước, sau đó khuấy đều cho đến khi tan hết. Có thể thêm nước cốt chanh hoặc các loại cam quýt để cải thiện hương vị và giúp dễ uống hơn. Đường giúp cơ thể hấp thụ nước và muối tốt hơn. Dung dịch này để dùng để điều trị tình trạng mất nước. So với các loại nước uống thể thao thì dung dịch này có hàm lượng natri và các chất điện giải khác cao hơn. Cần sử dụng ORS đúng cách, không nên uống nhiều một lúc hoặc uống thường xuyên.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Mùa đánh bắt tôm hùm gai bắt đầu tại Tây Nam Nhật Bản. Các ngư dân cho biết ngay từ đầu vụ đã đánh bắt được rất nhiều. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.